0: ще біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версти, другий он десети хіто версти нанти.

0: somebody else.
1: Недевід.
2: Міті і Найс.
3: То є бло 10 хітів версти.
2: На радіо Антина.
3: Промет.
4: Усе у знаменню застою по словенських цестах. Перед мийним приходом Шентиль швидно проти Словенії і на припоштаєрські автоцести проти Марібору до приключка Шентиль і тут туди на успорідні регіональні цести. Штаєрська автоцеста стоїть туди від Луковице проти Любляни, припорочате обвоз по регіональній цесті, кірпа є туди гнеча. На Горенській автоцесті застою від Поводя проти Любляни і на припо-люблянські західні обвозниці від Косез, на южні від Рудника у Сегри проти Козар'я, інше на припо-приморські автоцести проти Брезовиці. Заради варності обчасно запір Предор Шентвіт. На приморській автоцесті застої туди Медунцем імпостойно смір Копер, ін Меценожечами імпостойно смір Любляна, імпа на цестах Шмарія, Копер, Луція, Ізола, ін Лесце, Блед. Радар у Храстовіці примокроного мало пред церквою при живі меї, у Горні Радгоні мерію мало за бівшим Меркаторєм, контрола по Удолічу при пекарні смір Мислиня. Сречно!
1: BMW X3 з безплатним пакетом рідних сервісів до 5 літ, алі 100 тисяч кілометрів. Здає від 450 тисяч 900 євро. Обіщите BMW Autovalis на Целовській 182 у Любляні.
3: До повда на радіо Антина.
2: Свеже, сласно і на докусу преузето. Остерія бар, піцерія Скудето. Сласне піце, топ бургери і малице по твої мірі. Целовська цеста 524.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Kaj zamet želi onako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
8: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
9: Dežela junakov smo mi.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
11: Ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
14: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir.
15: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
16: Biro sistemi Logatec.
2: Oh boy.

0: Перший біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста куль оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті нанти.